chik yurchu ni se chu asya thane yurma yura asya thane ani ge singal thane tu chu kun ajin khatar pe ka asya khatar pe chu thane singa ne loto tong asya loto to lo ne ne mina ma te sa chmo yu ka se chile sene ne ne la samba cha wa asya thane samba mina ma tu chi chmo che thane huji ri piti wi nam shi pil mina ma te ya po yu ka asya te I loto to le thane chemical ke se pre ma ta wala ta pe indu se odi pre thane I ge mina ma te ya po yu ka asya Pitiru tene sinjai mina mo de soso yokasia tene chutanda mina soso yokasia chilesena shinga gela tag ne lo tene khangju ge shurju yongasia tene ode chu ge zingdu gilji porjo tene aniga khangjin khingjung se goji khiasia yul mi tole tene rangra si toptang ki hisab se tole la chunanda thopkasia nyembolo yul du tene mi ge mi tole zom jile ne yul yura che tene yang zing rang ode ge chi jangna yina nyembu thul ji jangasia tene uji mi ge guji la lung che tene riya gele mina ma tu chi ka tin mina yak pu nyum gom ga sia rang jung sing le bi phila tene piti bi piti le mina ma te phan to yo ga sia chi la se na I wi gyu ne lo sing gi thal wa ga rang hote ge thula do ma sia tene chemical free yo kon lo to kya sia ngem bulu guji ri khor yu ge sang ma chi yak pu yong sia den da sang gi tui le den ja ga mang che ro yo gyo ro yin da chemical gi chi lo sing gi thal wa ge kharab chana che chu ga rang hote ge mina ma te ba wa cha du ro sia hote ne lo Taksan uji piti, then eco-friendly agri model chika chada kasia. Dang tenen ki tuile ta global warming yoko insala nam shi rang hote gya gyun rey oti pila kangchu gombo shunna che, tenen chu rang, charwa rang, kaa ge tuinye bol tui taktali gimna meda che kangchu ge shun do asia. Tenen kangchu ge tenen uji piti bi tenen chu ki main source de tenen kangchu ge indu, tenen kangchu ge shur song na tenen waa gala chu meda la, tenen chu me na Shinga lo loto yapu kia maasi, teni yo loto yapu maa kia na, teni yaa ting la penjur ki thoo la kangin yo maasi. Teni oti ingyambo la, tuwa ghaache ge minang mati dangbo yo kwaasi ya. Ghaache ge guimu, shinga lo shuu che, loto kia rang, hoti ke suye che, tuus kharab zui rang aasi ya. Tuwa uji piti minang mati thaa ringbo yo kwaasi ya. Teni sabji mandiru, teni tui taata la lep yong, lem yong se, hoti dungil je kwaasi ya. Rin dikse na yaa thikadar ge rin yakpo che te yong, te mi yong se. Oti bi dungal jiga yongasia, teni izam kawo yogun jilawa, teni piti bi mige, teni piti bi rikshun ki nyambola, teni shinglewa minamati yakpo chechilo, kewa nyambo pekasia, teni dangtiring, teni rangjung shingle de tam zamling karu ina minamati keda duksia, chile sena dangtiring mige organic chechi, teni yaman mekan sache sanala, tata maape duksia, teni ibi pila, teni piti shingle pekangela, minam gipila minamati kuka minamati yakpo chitobdakasia, teni yang piti chala. गया छे पीटी लोटो गया रंग होते गला ब्रांडिंग याकपो जोइन चुंगसों ते या पीटी चला गया लोटो गे तने मिना मति याकपो ने बुदिम गासिया तने इवि ग्युनेलो तने एग्रो टूरिज्म मा मिना यरके डोसिया न्यम बोले पीटी वि जों दे गले या सोंग ताना की फिला कुक मिना मति याकपो थप गासिया तने प्राकृतिक खेती दे तने माउंग ब योंगन दुई की फिला मिना मति याकपो छेजलो तने minang mati yakpo yoko asia oti pila tene shinga la minang mati shinga minang mati sa chamo yin duse oti pila shinga la khatar peche minang mati kha chamo yoko asia tene yamji yin ta ike kala piti lu chung yin bu shinga na yin

Ta ilu nyenpo ki gabla tene tering ki khas lon nyenpo tene jengana nyuton nyusabdun ki kola nyuse jishe na hin. Tene jengana nyuton nyusabdun ki tene ngayin shocharin tene makan suchi karin chechil tene khambaji ganna tene Himachal Pradesh ru tene jun tari chutu nelo julai ki tarik choyonga rupa yinduk siya. Tene ee shangma choyonga ki pila yinduk siya. Jun tarik chik nelo tene jun ki tarik choyonga rupa tene pura Himachal ki mege tene rang kangna ki option wa yoka siya. Then ee ki phila tene se.census.government.in ki portal phujilo tene rang jankari kang na dikasiya. Jengana nyuton nyusabdun din digitally conduct zwasiya. Tene supervisor chele o phyakangya tene digital mobile device chele tene design weapon application nil jankari nyangasiya. Ngaisho chelen la tene toto sumju soksum tiwa tiyasiya. Tene khambi vi netang che, tene khambane jime sam yota se che. Tene khambi vi acid gewi kola tiyasiya. Tene jengana अधिनियम चिकतोंग गुब्ग्या शिपचु शेबगे के तेने अंतर्गत जनगणना की फिल तेने जानकारी टेपेंग्या तेने कॉन्फिडेंशियल चे तेने नीति निर्माण की फिल पहुँचे ताना इंदुसिया